kaduan na pa nga suling, jadi pagubuan to ko nga kailan nungaran na kakamantis, jadi sining na pa pangkulbay natin nga, oy Evelyn.